0: ma ci ho più le tenebre.
1: Radio Turkiye ხმა, ჩვენი ხმა მსოფლიოში.